Samtang sa piyakabahin mga katodo gimpabutsa gidaton nga Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA mga katodo na sandara banwa mga tao no itaray kada gariwide sa pila naton kabaga igmanghod dog nga makatao kada tapulido nga mga impormasyon amay kantanan banwa sa roday kada nga illegal nga drugs operation mga katodo no kay may kakibatra banwa no nga premyo or reward no nga igatao itaton kada nga PDEA sa pila kabaga impormanti banwa nga mga tao itapulido karaga impormasyon sa kay mga pabilin mga katodo o ronday karang apagtago no koray karang mga identity itapila na ton kabaga igbangon if ever banwa nga may una karang nga makatao itray karaga sigo nga impormasyon may kantanan sa Gyapon banwa sa ronday karang padayon

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anthon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yan